0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Hey yo, Sasha.
2: Rompe la discoteca.